0: سے اقلیتی خاندان ایسے ہیں جو برسوں سے کچے گھروں پر کرائے کے مکانوں یا غیر محفوظ رہائش میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ایک خاندان کو اپنا گھر ملتا ہے تو صرف اس کی رہائش کا مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ بچوں کی تعلیم کا بہتر ماحول بنتا ہے، خواتین کو تحفظ اور عزت کا احساس ملتا ہے، صحت کے مسائل میں کمی آتی ہے، خاندان کا سماجی وقار بلند ہوتا ہے، مستقبل کے لیے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے، اس قسم کی رہائش اسکیموں کے کئی مثبت اثرات سامنے آتے ہیں۔ غریب خاندانوں کو محفوظ رہائش ملتی ہے، دیہی ترقی کو فروغ حاصل ہوتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں کیونکہ تعمیراتی سرگرمیاں بڑھتی ہیں، خواتین کی ملکیت کو بھی ترجیح دی جاتی ہے جس سے ان کا سماجی مقام مضبوط ہوتا ہے، اقلیتی اور دیگر کمزور طبقات کو ترقی کے مساوی مواقع بھی ملتے ہیں۔ سرکاری اسکیم کی کامیابی شفافیت اور درست معلومات ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ مستحق افراد درست دستاویزی جمع کریں، غلط معلومات یا افواہوں سے بچیں، متعلق سرکاری دفاتر سے معلومات حاصل کریں، صرف مستند ذرائع پر اعتماد کریں۔ رہائش صرف ایک مکان نہیں بلکہ بہتر معاشرے کی بنیاد ہے۔ جب ہر خاندان کے پاس محفوظ گھر ہو تو غربت میں کمی آتی ہے، بچوں کی تعلیم بہتر ہوتی ہے اور صحت کے معیار میں اضافہ ہوتا ہے، معاشرے میں برابری اور سماجی انصاف کو فروغ ملتا ہے۔ سامعین، اندرا آواس یوجنا نے اپنے دور میں اپنی اسکیم کے ذریعہ لاکھوں غریب خاندانوں کو رہائشی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور آج اس کے بعد آنے والی رہائشی اسکیم بھی اس مقصد کو آگے بڑھا رہی ہیں کہ ہر شہری کو ایک محفوظ اور باوقار گھر میسر ہو سکے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا منظرنامہ جس میں آج آپ سماعت فرما رہے تھے، اندرا آواس یوجنا اقلیتوں کے لیے پر گفتگو۔ دوستوں، پیش ہے ایک خصوصی پروگرام جس میں ہم ون مہوتسو کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں باتیں کر رہی ہیں صوفیہ شیرین اور پروفیسر سیاقت داس سے۔ تو چلیے سنتے ہیں ون مہوتسو پر یہ گفتگو۔
1: سامعین کرام، آکاش وانی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ون مہوتسو 2026 کے خصوصی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ایک ممتاز ماہر نباتات اور مولین پروفیسر سیاقت داس صاحب موجود ہیں۔ آپ برسوں سے نباتات، ماحولیات اور شجرکاری کے میدان میں تدریسی و تحقیقی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سر، آکاش وانی کی جانب سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔
2: سب سے پہلے تو بہت بہت دھنیواد مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے۔ میں پروفیشنلی بوٹنی پڑھاتا ہوں، اور بوٹنی کے ساتھ ساتھ میرا جو پیشن ہے، مطلب کچھ کچھ چیز ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے کام کے باہر بھی کچھ اچھے لگتے ہیں، تو میں کافی انڈیا کے کافی جنگلوں میں وائلڈ لائف ٹوریزم کے پارٹ میں حصہ رہا ہوں۔ وائلڈ لائف فوٹوگرافی میرا بہت ایک اچھا سا ہابی ہے۔ تو آکاش وانی نے ہمیں یہاں بلایا، اسی لیے ہم سبھی کے آبھاری ہیں۔
1: تو میرا سر، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم ون مہوتسو کی اہمیت کیا ہے، ہم اسے کیوں مناتے ہیں؟
2: دیکھیے، ون مہوتسو کا اہمیت جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کا جو پاسٹ ہسٹری ہے اس کے بارے میں تھوڑا جاننا پڑے گا۔ کافی لوگ جانتے ہیں، 1950 میں پہلی بار یہ ون مہوتسو ڈرائیو کا شروعات ہوا تھا۔ اس سمے کے ہمارے سوتنتر بھارت کے پہلے جو کرشی منتری تھے، منسٹر آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ، مسٹر کے ایم منشی صاحب، انہوں نے اس ون مہوتسو کا شروعات کیا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس سمے میں، آج سے 75-76 سال پہلے، ون مہوتسو میں 1950 میں، اس ایک سال میں پورے دیش بھر 5 کروڑ پودوں کا پلانٹیشن ہوا تھا۔
1: یہ بہت بڑی بات ہے۔
2: تو ون مہوتسو کا جو میجر فوکس، پرپس کیا ہوگا؟
1: جی ہاں،
2: اب دیکھ لیجئے کہ جو ڈے ہوتا ہے، فادرز ڈے، مدرس ڈے، وہ ایک ہی دن کا ہوتا ہے،
1: بالکل،
2: لیکن ون مہوتسو ویک ہوتا ہے، تو اس کا کچھ تو کارن ہوگا۔ جیسے دیکھ لیجئے کہ پہلی بار تو یہ ہے کہ بچوں میں، چلڈرن اور اسٹوڈینٹس میں ایک جاگروتا لانی ہے، ان کا ایک اویئرنیس پروگرام، ایک اویئرنیس ڈرائیو کے لیے یہ ون مہوتسو پروگرام ہے۔ جیسے بولتے ہیں کہ بچے ایک دم ایک مٹی کے جیسے ہوتے ہیں، ان کو بچپن سے جیسے ہی ڈھانچے میں آپ ڈھالیے، اسی پرکار کے وہ مطلب بنتے رہیں گے۔
1: ہاں بالکل،
2: یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹس ہے۔ عام زندگی میں، روزی زندگی میں کافی کچھ کام کرتے ہیں، لیکن اس میں 7 دن کے لیے اگر یہ پروگرام میں چھوٹے چھوٹے پارٹ میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہم اگر حصہ لے تو وہ ایک

بیماری میں مبتلا ہو تو کیوی کو باقاعدگی سے غذا میں شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیات سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ قدرت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ہر پھل اپنے اندر کوئی نہ کوئی خاص خوبی رکھتا ہے۔ اگر ہم متوازن غذا، صحت مند طرز زندگی اور قدرتی نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھائیں تو بہتر صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا تخلیق قدرت، جس میں آج آپ باتیں سن رہے تھے کیوی کے متعلق۔ دوستوں، اب پیش ہے ایک خوبصورت سا نغمہ اتنا رین کی آواز میں، میں یہاں ہوں۔

اعتماد فرما رہے تھے. فلم کا نام تھا ویر زارا, کلام تھا جاوید اختر کا اور موسیقی سے سجایا تھا مدن موہن نے. دوستو اب پیش ہے یہ اعلان. آئندہ دو سے تین گھنٹوں کے دوران ندیا ضلع اور ہاوڑہ ضلع کے میں ہلکی سے درمیانی گرج چمک اور آسمانی بجلی کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا بہت زیادہ امکان ہے. دوستوں تو خیال رکھیے اپنا اور اپنی صحت کا اور خود کو محفوظ رکھیے. دوستو وقت ہو چلا ہے ایک آخری نغمے کا, تو چلیے سنتے ہیں ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آواز میں یہ خوبصورت سا نغمہ.

دوستوں ابھی آپ سن رہے تھے فلم اعتراض سے یہ نغمہ، کلام تھا سمیر کا اور موسیقی سے شاید سجا تھا ہمیش شمے نے، آوازیں تھی ادیت نارائن اور الکا یاگنک کی۔ تو اب اپنی دو شائستہ کو دیجیے اجازت اور سنتے رہیے اگلا پروگرام آداب۔